John Prine med lagen sitt Same Thing Happened To Me. Lag som jag finner på brevskivan hans Lost Dogs and Mixed Blessings som kom ut 1995.